0: Aranga gadana pakale ea ne patale pa hongule sobole zama boezi zekumuyo role paga jelo tagesia tikiwa na loate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizobola tumu kagalola ramba jamie tomdone minis wei jon ne toronda la fido meyo ni nisuria madamu no deposition rodo
1: Okay.